گرنگە خۆشەویستانم هەمومان شەوەکانمان زیندوو بکەینەوە. فرمێسکی شەوەکانمان دەڵاتێکی زۆر گەورەیە بۆ ئیمانی ئێمە. ئەگەر نتوانی شەوێک هەستی لەبەر خەستی رەب العالەمین خەریکی عەبدایەتی و تاعەت و دینداری و خواناسی بی، ئەی چۆن ئەتوانی، چۆن ئەتوانی لەبەردەم رەب العالەمینە زۆر بەسەری بەرزەوە ڕۆژێک لە ڕۆژان بڵێ پەروەردگارە، من لەبەر خاتی تۆ ئامادە بووم کە ئارەقە و فرمێسک و خوێنم لە پێناوی دینەکەی تۆیە بڕێژم. واللهی ئێمەی موسڵمان پێویستمان بە ئینکیسارە، پێویستمان بە ئیفتیقارە لەبەردەم رەب العالەمینە، پێویستمان بەوانەیە کە قانید بین ئاناء اللەیل ساجدە و قائیمە یەحذەر الئاخرەتە و یەرجو ڕەحمەتە ڕەبێ. واللهی ئەو کاتە ئێمەین کە خوای گەورە فەزیلەتمان ئەداتێ بەسەر کەسانێکە کە خوا ئەو لطفەی لەگەڵا نەکردوین. بۆیە ئێمەی موسڵمان هەموو ژیانمان ئەمێ بڕازێنەوە بە مەعریفەتی رەب العالەمین تا لەعەل رەب العالەمینیش لە یەکێک لە کات و ساتەکانە مەعریفەتی خۆی ئەخاتە دڵمان و ناسینی خۆی ئەخاتە دڵمان، دڵەکانمان ئارام ئەبێ بە نووری ناسینی ئەو.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن

هەموو مسلمانە خوای گۆرپارێزی لە حالەتی تەلاق لە حالەتی جیابوونەوەی خێزان و پچرانی شیرازەی خێزان و منداڵ سەرگەردان بوون لە خوای گوردەپاڕینەوە ئەوەی خۆشەویستی و ئەوەی ڕەحمەتە بخاتە ناو دڵ و دەرونی هاوسەرەکان لەگەڵ یەکتری چاوی شەیتانە پێڕۆن نەبیتەوە وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنەمایەی

منظم کاریگەری دژە بایۆلۆجی هێواتە دژی بەکتریا و کەڕوەکان و دژی میکرۆبەکانی دیکە و هەروە کاریگەری بەکارهێنانی دەرمانەکانی دژە بەکتریا زۆر کارەدەکات واتە کاتێ خواردنی ئەو دژە دەرمانانە دژە میکرۆبەکان دەخۆی لەگە ئاوی زەمزەم زۆر ئەو دەرمان و ئەو دژە بەکتریانە زۆر کارە و چالاک دەکە بۆ سنووردارکردنی یا کۆنترۆڵکردنی گەشەی میکرۆبەکان و لە ناوبردنیان لە ناولەشی ئینسانیدا تا ئێستاش هیچ چارەسەری پاککردنەوە و تەنانەت تەحقیمکردنی کیمیاوی فیزیایی بۆ ئاوی زەمزەم ناکرێت ئاوی زەمزەم لە ڕۆتەواو پاک و خاوێنە وەک کوالیتێکی زۆر بەرزی هەیە بۆ خواردنەوە وەک لە توێژینەوە تاقیکاریەکان کە هەر هەمووی لەو توێژینەوەماندا باسمان کردووە خاڵێکی دیکە لە کاریگەری ناوازەکان و تایبەتمەندیە ناوازەکانی ئاوی زەمزەم باشترین کوالیتی ئاوی سەرڕووی زەویە کوالیتیەکەی باشترین ئاوی سەرڕووی زەویە و زۆر دەگمەنە و زۆر ناوازێ و توانای ئۆکساندن و توانای ڕدێکشنی پێدەڵێن کاریەکانی ڕدۆکسی زۆر زۆر یعنی تەواو نمونەییە تەواو مەکزیمەمە هیچ ئاوێک ناگاتە ئاوی وەهانی زوو سارێژبوونی برینەکانەدا بەهۆی تفتی ئاوی زەمەوە بوونی بڕێکی باشی نیتراتی تێدا و بوونی بڕێکی زۆر لە چەندین توخمی دیکەی دەگمەن کە لە ئاوی زەمزەمدا هێزی چارەسەری بە ئاوی زەمزەم بەخشیوە و هەروەها ئاوی زەمزەم زیادکردنی توانستی بەرگری لەش واتێت توانە و کەفاعی نیزامی مەناعی دەستگای بەرگری ئینسانی زیاد دەکات لە توێژینەوە تاقیکاریەکان دەر ئەوانەی کە ڕۆژانە بۆ ماوەیەکی باش ئاوی زەمزەمیان پێدراوە ببووە هۆی زیادبوونی خڕۆکە سپیەکانی خوێنیان و تەنان خڕۆکە سوورەکانی پەڕەکانی خوێن و زیادبوونی توانای دەرکردن و لابردنی ژەهرەکان کە حاڵەتێکی زۆر لە خانەکانە کردارێکی زۆر زۆر پێویستە لە خانەکانی لەشدا و هەروە لە ڕێگەی کەمکردنەوەی زیندەگردەکانی پێش هەوکردنەکان واتە کۆمەڵێک گەپ ئەوانەی لە پێش هەوکردن زیاد دەبن وەکو پێیان دەڵێن سایتۆکینەکان یا ئینتەرلۆکینەکان ئەوانە وادەکە واتە بە کورتی هێواشکردنەوە و پێشگرتن لە زیادکردن لە زیادبوونی هەوکردنەکان و ئیلتهابات لە ناولەشی ئینسانیدا بۆ یە خواردنەوەی ئاوی زەمزەم وەکو دژە هەوکردنەکان بەکاردێت دژە ئیلتهاب و دژی لە ناوچوونی خانەکان و بەهێزکردنی بەرگری لەشمان دەست پێدەکات و هەروە دابەزینی خاڵێکی دیکە کاریگەریی دابەزینی کێشی لەش زۆر خواردنەوەی ئاوی زەمزەم دەبێتە هۆی نهێشتنی کاریگەری برسێتی لە ڕێگەی زیادکردنی و باسمان کرد زیندەکردارەکانی بەرهەمێنانی وزە لە خانەکانی لەشمان ئەوەش دەبێتە هۆی دابەزینی پرۆفایلی چەوریەکانی خوێن چەوریەکانی لە خوێن و لە لەشمان وەکو چەوری کۆلسترۆڵ و چەوری سیانی خواردنەوەی ئاوی زەمزەم بەهۆی بوونی ئاستێکی بەرزی نیترات تێیدا کاریگەری هەیە بۆ فراوانکردنی لولەکانی خوێن و دژە خوێن مەین و باشکردنی بەرگری لەشمان و سەلامەتی زۆر خواردنەوە بەردەوام خواردنەوەی ئاوی لە توێژنەوە ئەوانەی بەردەوام خواردنەوەی ئاوی زەمزەم هیچ کاری یعنی زۆر دەخورێتەوە واتە زۆر خواردنەوەی زۆر سەلامەتە و ئاوە هیچ کاریگەرێکی نەرێنی یعنی نگەتیڤی بە ژەهرببوونی لە زیندە فرمانەکانی گورسی لەو جگەردا نیە هەموو تێستەکانی زیندە فرمانەکانی گورسی لەو جگەر زۆر بە سروشتی بە نۆرماڵی دەمێنێت بۆ ئەوانەی کەوە بۆ ماوەیەکی زۆر دوور و درێژ و ڕۆژانە بە بڕێکی زۆریش ئاویان خواردبووە بۆیە ئاوێکی ئاوی زەمزەم ئاوێکی تەواو سەلامەت و پارێزەری تەندروستی لەشی ئینسانە و پێش خاڵی پێش کۆتاییش پاراستنی و بەهێزکردنی ئێسک و ددانەکان بەهۆی ئەو ئاستە بەرزی چەندین کانزایی تێدا و چەندین ئاوێن تێدا لە ئاوی زەمزەمدا خواردنەوەی ئاوی زەمزەم دەرکەوتووە دەبێتە هۆی پاراستن و پتەوکردنی ئێسک و دووبارە گەڕانەوە کانزای مینای ددانەکان و ڕەقکردن و تۆکمەبوونی ددانەکان و کاریگەری باشی هەیە لەسەر پاراستنی ددانەکان لە کلۆربوومان و هەروەها دژە ئۆکسان و دژە ژەهرەکانی واتە ئاوی زەمزەم زۆر خواردنەوەی بەهۆی تایبەتمەندی تیفتیەتی و گازیەتی بوونی چەندین کازە دەگمەن لە ناوی دەکە باسمان کرد کاریگەری زۆر باشی لەسەر ئاست چاڵاکردنی ئاستی کۆمەڵێک ئەنزیمی دژە ئۆکسانەکان لە ناولەشی ئینسانیدا کە ئەوانەش وا دەکەن واتە ئەو مادانەی کە خێرا خانەکان لە ناو دەبن خانەکان تێکدەدەن ئەو گەرد و مادانە هەمووی دابەزێنتەوە خوارێ بۆی پێکهاتە ناوازەکەی کیمیاوی فیزیاویەکەی ئاوی زەمزەم وا دەکات کەوە خانەکان پارێزی لە نافەرمانی و زوو پیربوون و دەرنەکەوتنی ماکەکانی نەخۆشیەکان و نازیندە فرمانەکانی دیکەی کە هەیە و تەنانەت لە هەندێک توێژینەوە وەکو دژە شەکرا و هاندانی دەردانی ئەنسولین ئاوی زەمزەم بەکار هاتو و دەرکەوتو کەوا خواردنەوەی ئاوی زەمزەم بۆ ماوەی چەند هەفتەیەک لە دواییەکدا دەبێتە هۆی دابەزینی گلوکۆزی شەکری خوێن و زیادکردنی تەنانەت

0: هموی بکە بە عیبادەت لە عادەت دەریکە لە ڕیاش فڕێی ئەم دیوەوە تەواو ئینسانی مسلمان بۆ یەڵێ کەسێک ئەوروپی کەیێتە ناو ئیسلامەوە چونکە بە دیراستەتەوە دێ جوانتری ئیسلام وەرەگرێت بۆ چونکە خوێندیوێتیەوە قەناعەتی بۆ دروست بکە مە دینێکی حەقە ئەبێ شوێنی کەوێت بەڵام دینێک کە تووڕاست بێ بۆ مانەوە بێت غەڵەتمان پێیەکات ڕاستە ئین بۆ نوێش ڕاستە یارمەتی براکەیەدا هەموومان نانمان خوارد و ئێوارە بەڵام مان توانی بکەین بە عیبادەت ئەگەر نەمان کرد بێت هەموومان جل بۆ مناڵەکەمانە کڕین هەموومان خزمەتی خێزانمانەکەین خێزانیشمان ئێوارە سفرەمان بۆ داخات بەڵام ئەگەر بکەی بە عیبادەت تۆ گەر تیکەیەک بۆ خێزانتەکەیەکی بدەمەوە سەیری ئاسمانەکەی یا رەب لەبەر تۆ ڕێزی لێگرم لەبەر تۆ خۆشم ئەوێ لەبەر ئەوەی لەبەر تۆ فەرمانت پێکردووم کە چاکە کارم لەگەڵ خێزانم خوایە یا رەب بۆیە من بۆی چاکم جابزانە چۆی هەمووی دەنووسرێ عیبادەت و چاکەکاری لە ڕۆژی قیامەتا پێی سەرفرازەبین داواکارین لە الله سبحانه وتعالى عاقبەت خێرمان کا شەوانی قەدرمان بەنسیب کە یا رب لە خێر و بەرەکەتی ئەم شەوانە دەرمان نەکەیت گەردنمان ئازاد کە لە دۆزەخ یا رب لە دایک و باوکمان خۆش بی شیفای نەخۆشی مسلمانان بدە یا رب بارانی بە ڕەحمەتمان ببارێنی یا رب العالمین یا الله بارانی بە ڕەحمەتمان ببارێنی یا رب دەشت و دەرمان بۆ پاراو کەیت یا رب العالمین شفای نەخۆشی مسلمانان دێ بەتەوەتی ئەوانەی کە نەخۆشی سەرەتان و نەخۆشیە ناڕەحەتیەکانیان هەیە یا رب ئازاریان لەسەر کەم کێوە هەر ماڵە کێشەیتی دە یا ربی ئاشتی خەیتە ماڵەکەیەوە هەر ژمێردێک کێشان هەیە یا رب ئاشتی خەیتە ماڵیانەوە هەر کوڕێکی گەنج هەر کچێکی گەنج زەواجی نەکردو یا رب بۆی ئاسان کەیت یا ربی داوێنی کوڕوکچەکانمان پارێز یا رب العالمین یا رب داوێنی خۆمان پارێزی داوێنی خێزانەکانمان پارێز یا رب العالمین یا رب لەسەر ئیسلاممان مرێنی لەسەر ئیسلاممان ژێن یا رب العالمین یا رب لە کاتێکا بمان مرێنی کە خۆت لێمان رازیت یا رب لە شوێنێکا بمان مرێنی کە خۆت پێت خۆشە یا رب العالمین ئامین ئامین ئەقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم
1: ئەو کەسەی هۆشیار دەژیتوانەژیان دەگا
2: لەمانە ژیان دەگا
1: عمری بۆ خزمەت کردنی وشای

ڕۆڵەی مسلمانم لە ناوخێزانێکی مسلماندا چاوم بە دنیا هەڵهێناوە. دەمەوێت لە ئاینەکەم شارەزا ببم، لەسەر ئاینی پاکی ئیسلام پەروەردە ببم. جا داوە لە دایک و باوک و مامۆستاکانم و سەرپەرشتیارانی دڵسۆزم دەکەم. لەسەر ڕەوشتە بەرزەکانی ئیسلام پەروەردەم بکەن و لەم ئەرکە پیرۆزەکەم تەرخەمی نەکەن. منیش سوپاسیان دەکەم. ئینشاءەڵڵاه دەبمە ڕۆڵەیەکی دڵسۆز و بەوەفا لە داهاتی. من هەموو کارەکانم بە نای خوا دەست پێ دەکەم و دەڵێم بسم الله الرحمن الرحیم، واتە بە ناوی خوای بەخشیندەی مهربان. حەز دەکەم ئاینەکەم بناسم. خوای خۆم خۆش دەوێ، پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم خۆش دەوێ. حەز دەکەم لەوانەکانم دازیرەک بم. حەز دەکەم لە قورئان شارەزا بم. دایک و باوکم خۆش دەوێ. کاتەکانم بە فێڕۆ نادەم، کاتەکانم دابەش دەکەم. ڕۆڵەی ئێستا و نەوەی دوا ڕۆژم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لعمر كري خطاب رضي الله عنه دلت بغنبني خدا صلى الله عليه وسلم دفرميت همو كارو كردويك بجواري ما بستو نيازي ناودولا، وهمو كسيك بجواري ما بستكي باداش ددريت واجا هر كسيك کۆچ کردنەکەی بۆ خودا و پێغەمبەری خودا بێت، ئەوە کۆچ کردنەکەی بۆ لای خودا و پێغەمبەرەکەیەتی. و هەر کەسێک کۆچ کردنەکەی بۆ شتێکی دنیا بێت بەدەست بهێنێت یا خود ئافرەتێک بێت مارەی بکات، ئەوە کۆچ کردنەکەی بۆ لای ئەوایە کە کۆچی بۆ کردووە.

0: ئەم فەرموودەیە پێشەوا بوخاری و ئەبو داود و نەسائی ڕیوایەتیان کردووە. هەر کەسێک ئەم زیکرە لە ئێواراندا بخوێنێت، ئەوە مافی سوپاسگوزاری ئەو شەوەی داوە. ذكركش بريتيلا
1: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو

پێشتێکا ئەوەیەک بەرەزان لە دوێنێەوە یاداشتێک بڵاوبووتەوە کە پێشنیارێک دراوەتە وەزارەتی دارایی لیژنەی دارایی سەرۆکایەتی پەرلەمان کە گرێبەستەکانی هەرێمی کوردستان لە بودجەی ساڵی 2027 بکرێنە هەمیشەی کارێکی زۆر زۆر باشە ڕێکارێکی جددیە بەڵام ئایا حکومەت دەتوانی بیکاوە ئەوە چەند جاری تریش ئیشی وا کراوە واتە ئیشەکە یەکەم جار نییە بۆیە ئینشاءاڵڵا دەکرێت بەڵکو خی گەورە دڵی ئەو دەسەڵاتدارانەی بەغدا نەرمکە فەرمانبەرانی گرێبەست تەعان بەبێ جیاوازیش کرێ ڕۆژانە و داهات و پەرەپێدان و نازەم ئەو ناوە سەیر و سەمەرانە ئینشاءاڵڵا هەر هەموو لە بۆیان دەکرێ یعنی ئەمە باوەسەکە ئەوەندە هیچ کە نییە هیچ بڕیارێک نەدراوە کە 2027 دەکرێنە هەمیشەی پێشنیارێکە خراوەتە ناو پێشنیازە یاسای بودجە ئەگەر پەسەند کرا ئەوە ئەو کاتە ئینشاءاڵڵا هەموو لایەکمان دڵخۆش دەبین و گرێبەستەکانیش لەو چوارڕوانی زۆرەی 10 ساڵی و 15 ساڵیە کورا هەیە 20 ساڵ ماڵدە خزمەتی هەیە هەر گرێبەستە 19م جێلێ بووە 19 ساڵ خزمەتی گرێبەستم جێلێ بووە ی باشە خۆ پێش 19 ساڵی لۆتونت کرتا هەمیشەی ئەمە قەیران لە 2014 دەستی پێکرد ی پێش 2014 لۆنت کرتا هەمیشەی چاوەکەم هەنی خۆی گەندەڵی و قەدرەکە لەو کاتیەوە هاتی هی ئێستا نییە ئینجا ئینشاءاڵڵا لە بۆیان دەکرێ خۆشەویستان ئەمەوێ بەبیرتان بێنمەوە دوێنێ نرخی بەنزین وەکو جارانی لێهاتەوە لە تەوعان لە ناو کۆبنەوەکەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان نامەیەکم لە بۆ هات گوتی کا کۆسەر ئێستا کۆبنەوەکە کۆتایی هات نرخی بەنزینی نۆرماڵ و سوپەر و مەحەسەن و وەکو جارانی لێدەتەوە گران دەبی ئەوە مەعلوماتە ئەمنی ڕۆژنامەنووس دەبی تێبگەم یەکسەر ڤیدیۆ تەبان میدیای کوردی ئاگای لەو بابەتی هەر نەبوو بەس ڕاگەیاندراوەکەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بە غامزی هەندێک شتی باس کردبوو لۆ خۆیان ڕووس ئەقلامە چیا ئەوە یوها دەرێن یەکەم کەسم ئەو ڤیدیۆم بڵاو کردەوە گوتم بەنزین گران دەبی تەبان پاش یەک سەعاتی چۆن قسەکەم کرد ڕێک ئەوا دەرچوو یعنی لە ڤیدیۆکەش گوتوومە لەوانەیە دوای کاتژمێرێک لە تۆمارکردنی ئەم ڤیدیۆیە نرخی بەنزین نۆرماڵ بگاتە 1300 دینار و 400 دینار و سوپەر 600 دینار و یعنی 1600 مەحەسەنیش 1400-500 دینار ڕێک دەرچوو دوای یەک سەعات سوومە زادەی کەس نەزانی بەنزینخانەی زۆری لێیە ڕێک هەموو نرخیا هینە هەتا دوێنێ بەنزین نەبوو دوای سەعاتێک لە کۆبنەوەی بەنزین هاتەوەناو بەنزینخانەکان تومەزە لە حەمبالەکانی خۆیان هەریان گرتبوو ئیتر ئەوە کوردە بۆرەیە بەداخەوە هەر حەزمان لە گرانیە هەر حەزمان لە ناخۆشیە زیاتر پاڵپشتی ناخۆشیەکان دەکەین قات و قڕی و گرانی و بەرژەوەندی بەرگ جیرفان ئەمە لە هەولێرە دەرێن بەرگ سلێمانی دەرێن جیرفان ئیتر ئەو هایە وە بەداخەوە بڕیارێکی زۆر زۆر خراپیش بوو بەڵام پێشنیار دەکەم هەرۆک و سامانە سروشتەکان بڕیاریدایە کە ژمارەی بەنزینخانەکانی 750 دیناری زیاد کە دوێنێ 21 دابەشی کرد ئەو ڕۆکریتانە 24 یعنی باشە سێ بەنزینخانە زیاد بی باشە سبەینێش بکرێتە 30 یان بکرێتە مەسەلەن بۆ نمە 28 بەنزینخانە ئەوەش کەواتە حکومەت ڕاستگۆ بوو لەگەر کۆبنەوەکەی دوێنێ ئەگەر نا وەکو جارەکانیت کە زەربەچی بەسەدا بینی ئەو هەڵەیە کەواتە قەیرانی بەنزین بەردەوام دەبی جارێ لەو قۆناغە ولا استاجدا لا اقدر تام بكم وا يكبر ميل نوتي سبي مالان او يك خلق دي كري لبو زستانه با 226000 دينار زياتره 226000 دينار زياتره براستي اما گرانيه يعني نازانم بوسي چاره سري سوتمني لولاتي اما بو تشتيچي استم نازانم يعني اتورا يعني بابتك نابرامبر نابرامبر يعني اگه واقعي بيليش دي و سيركا لإيران لإيران لو شرو قيران و آبلو قابوريا برفراواني كلا سريتي او كاربا بنزين غاز يعني لبن فري فري لبن او يعني نزيك لو ببلاش بدا خلق نزيك لو ببلاش بدريت خلق شتي شي زور رمزي ورد اقرن باري شي زور كم
پارەیە چی زۆر کەم وەردەگرن لە کاتێکدا ئەو هەموو شەڕ و ئاژا و ئابلوکە ئابوریش لەسەر ئێرانەیە بەڵام ئەو چوار شتەی ولەوانەیە شتی تریش بی کردۆتە نزیکەی فری لە بۆ خەڵک یهی ساوەکەم ئەما الحەمدوللا وڵاتەکمان هەیە پڕبەرەکەتە سوپاس بۆ خوای گەورە هەرێمەکمان هەیە خەڵکەکەی یەکگرە مەبەستم هاوڵاتیان نەک حزبەکان چونکە حزبەکان قەت یەکگر نابن خەڵکەکە یەکتری خۆش دەوێ ماشەڵا ئاومان زۆرە نەفتمان زۆرە خاکەکەمان بە پیت و بەرەکەتە مەجالی کشتوکاڵی تێدا هەیە مەجالی وەبەرهێنانی تێدا هەیە مەجالی کۆمەڵێک ئیش و کار و کەسابەتیتری تێدا هەیە بەڵام دەبینین ڕۆژ لە دوای ڕۆژگرانیەکان بەردەوامن کارەبا حکومەت لەسەرت گران دەکا غاز لەسەرت گران دەکا نەوت لەسەرت گران دەکا بنزین لەسەرت گران دەکا گازوایل کە ئۆتۆمبیلەکانی بارهەڵگر زۆر گلەییم لێ دەکەن دەرنە تو کەم باسی گازوایلی دەکەی گازوایلیش گازوایلە چی خراب بە 950 دینارە ئەوەکەی تر بە 1900 و 1800 و 1500 دینارەیەک لێتر گازوایل ی باشە خۆ ئەوەش گوتمان بارهەڵگر هەیە بە هەزاران بارهەڵگر هەیە بەڵام خۆ ملیۆنێک نییە بەس لە هەولێرێ دوێنێ لە بۆم شەرح کردن بە نزیکەی ملیۆنێک و 150,000 ئۆتۆمبیل بەگشتی هەیە بەگشتی هێ گوتمان قینە ئۆتۆمبیل زۆرە با بەنزین بڕە گران بی بەڵام بارهەڵگر خۆ ئەوەندە زۆر نییە هێ گازوایل لۆ گرانە کاتە ئەوە ئیشە بە بەرنامە دەکرێ بەڕاستی بە پلان دەکرێ دو سێ ڕۆژ بەنزینیان کردە 850 دینار نۆرماڵ و کردیانە قەیران و دوایە عینەن کردیانەوە 1400 دینار بەس لۆ ئەوەی خەڵکەکە باسی بەنزینی 450 دیناری نەکا هەر بە 750-یەکەی بفرۆشن جامن وەمزانی بەنزینخانەکان بەرە زامە بنابی هەر زەمی بەنزینخانەکان بکەین ئەمن وەمزانی بەنزینخانەکان پارەکی باش قازانج دەکەن دەزانن لتری چەند دیناریان پێ دەبڕێ لەو 750 دیناریەی 20 دیناریان پێ دەبڕێ 20 دیناری خۆمان کە دەکات چەند سەنتێک زان بەرزان یعنی لە 36,000 لتری کە دابەشی دەکەن لەوانەیە کەمتر لە 2,000,000 دیناری قازانج کەن لە بوار بەنزینخانەیەک ئێوە کاکە زەوی مساتحەی لەسەرە دەوی ساڵانەیە چەندە پارەی بدە نازانم کووە کرێکاری هەیە 5-6 کرێکاری هەیە هەر کرێکارێک مانجیە 500,000 دیداتێ ئیتر ئەوە کارەبایە ئەوە نازانم چییە ئەمن باسم لە بەنزینخانەکانی 750 تکایە مەڵێن کۆچەر عەلی پار پشتی بەنزینخانەکان دەکات لێککەنەوە ئەمن باسی ئەو 36,000 لتری دەکەم کە ڕۆژانە بەنزینخانەکانی 750 دیناری دابەشی دەکەن ئەگەر نا حکومەت لە بۆ هەر لیترێک بە 730 دینار لەسەریان هەژمار دەکا باشە پرسیارەشکە دێتە پێشەوە تێچووی بەرهەمهێنانی یەک لیتر بەنزین لەلایەن کار و لاناز و قەیوان و 5-6 کۆمپانیای تر هەیە دەبی چەند بی من هیوادارم کەسێکی شارەزا لە پاڵاوگەکان پەیوەندیم پێوە بکا ئەو معلوماتانەمان بداتێ ئەمن زوو زۆر باش دەمزانێت دو سێ سال بەر لە ئێستا چوومە ناو پاڵاوگەیەک راپۆرتەکم کرد ئەو کاتی کە نرخی بەنزین بە 500 دینار بوو دو سێ ساڵ نا زووتر لە بیرمە بەنزین بووە 500 دینار خەڵک خۆپیشاندانی کرد ئەو کاتی راپۆرتەکم کرد چوومە ناو پاڵاوگەیەک 300 و شتێک دینار ڕادۆستا بەرهەمهێنانی یەک لیتر بەنزین ئەو کاتی 350 کەمتریش ڕادۆستا ئێستاش لە بیرم وایە یعنی ئەزیزان دەبی ئێمە ئەم شتانە لە بەرچاوی خۆمان ڕوونکە ئێکاکە با ئێستا 500 دیناری تێبچی با ئێستا 500 دیناری تێبچی با ئێستا 450 تێبچی ئێکاکە وەرن هەرزانی کەن بیکەنە 550 دینار بیکەنە 600 دینار هەرزانتری کەن ئەگەر ئەوەی بەخداش جێبەجێ ناکەن کە فشارێکی زۆرتان لەسەرە یعنی حکومەت کو دەبی ئەوها چاوی لە گرانی و چاوی لە لەوە بی خەڵک بە پارەی گران بەنزین بکڕی پارەی گران ئەو هەموو پێداویستەکانی ڕۆژانە پێداویستی سەرەتایی هەموو شتێک بوویتە پارە هەر دەجووی لەوە لە ماڵی دێ دەرێ پارە بەخوای ئەوایلیاتیە بەڕێزان ئەو گرانیە چیە ڕووی لەو ملەتەی کردیە ئەو گرانیە چیە بەسەر ئەم خەڵکەیدا سەپێنراوە ئەو گرانیە چییە کە ئەو بەرپرسە چاوچنۆک و بازرگانە چاوچنۆکانە حەز دەکەن ڕوبەڕووی ئەو ملەتەی بکەنەوە یعنی بەڕاستی ئەوە نەخۆشیەکە لەو وڵاتەی ئێمە هەیە لەلایەن هەندێک کەسی چاوچنۆک و بازرگانەوە ئەوزە لە مەسوولی بگرە هەتا بازرگانە چیا وڵاتی
احنا خوشي اوات لو حز دك او خلقه جيرفاني هيست ذا نبي لو حز دي او خلقه بس بزبري بقراراتي قرسو بارغراني لس الشاني اولاتيان حز دك او ملت اجيان بك بو كسك بجواب نايا وجداني ابي رحمه چي لدلي دا ابي بيتن رحمه بو ملت بك هرزاني بينتونا او ملتا فرمو ورا لخوراك بگره بابتا خوراك شكان حموی هر گرام بوا دست دبو هر شتک دبید دلکا که والله گرام بوا یعنی بو کسی اگنیه برپرسی اگنیه رحم باو ملیت بکا بلی که با او هرزانی بیتونا او کمالگای خومن لکردوستان لشارکان زال حلب زو لزاخو لخانقینو لحمرینو لحموش شینک لحولیر و سلیمانی ما بستم همو قضاو نحیو شارکانا یعنی بو کسی اگنیه بو لیجنه اگنیه بو برپرسی چی بالانی رحمی لدل بی برکا که ومن بریارا کم دا لسبینی و یک بنزین خانه نبی لپینصد نر بنزینی بفروشی لو نیه یعنی لو او انطلاقی نبینین لو او درسانه نبینین لو او سپرایزانه نبینین برکا که پاره کاربا من دا بزن لبو اون دا او من دا بزن لبو اون دا یعنی براستی لگل رزم خطای ملتا که خوش مانه شوین هی دی ناسم یعنی لدوزارو تسوارده و او دکره او مال هی دیان ناسم او دو ساله که آوی فریا گزاری گیشتی خلوی بزانه که خلق مغرور بو او ده سالاته چی آوی لبوده نیری بایی بیت سو سنته و لدوزارو تسوارده و او دکره او ماوی که آوی فریا گزاری گیشتو تی زیرانه که پی گوتم والله که کوتسر لشو حتا بیانی آوی اندروه توافی لتان چکنه اخستی دلیت سومه تماشای مزخیم که دیا پیوره که را گرتیا ابرام خواهی گوره او برپرسی اول لبوده نیری سزاد داده تو که رحم بسامانه چی سلوشتی نکه که او پاک ایت سون خواهی گوره رحم بتو دکا سون ده سلاتک رحم بتو دکا والله استا کاربا هر زن بی خلچی اما 24 ساعت سبلیتی نکوشن تو که اوانی ابرام اوانی ده بیتو رحم لدل ده بی تبیا تو با خوش حکومت یک بیله مالکی خود کاربا کم صرف کی آو کم صرف کی به پی پیداییستی خود کاکا نگه تو بیشتر سالو لبری آو بلاشه لبری کاربا بلاشه نه آو خواهی گوره دت سو سنت او دسالات یکی لبوده نیره که تو رز لی نعمت کانی خواهی گوره نگری هبور نگه قصه کم غلط بی خواهی گوره کس نه سو سنت او بلام آو دسالات یکی پیشکش دکا سوك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أو آيات خوايا أو قاعدة قرآنية خواي قورا قوران كاريك درزناكا حتى وكوبا خوتان نقورن لبير كردنوا لشوازي جيان لشوازي ما ملا كردنوا سلوكتان أو قاعدة قرآنية برزان إما لا من دالو آياتا يعني دبي ما هزت بوشتان بكين لا ما ندات او شي او حساب لو قيام الدكا شي او شعوري بو ده شك اخواك لس سريتي اگر او زياده رو يانبك بده صلاه شو طبعا يا كم زال لقل ده صلاه ما دوال اگر اولاد يان ما خلق شعوري دينداري بر بسيارتي قيامتي لدز ده لو يا ابو تقاتو قري لو يا خريك او ملتا لنا اخو يكتري ده اخواتو لو يا شو روش كسابت ده كانت وانا دو دينار لمالو باش كوتك سري ما قرزاره برکتکی لناو هل جیرا بولا بروی ظلم دکا دزی دکا حرام دخوا جرعتی نیا بی موقیفا سپلا لبو خلچی دزو گندل و زاش دیده دا یعنی اوشتانه هی برزان نو قسم لگل همو کسی که ببید زیاوازی لگل همو حزبکانه لگل همو هاولاتیانه لگل همو شارکانه ببید زیاوازی اوانیا بز برید سن کسی جی دیاری کراون هموی بخال ور اخواره و حتی آخری هموی غلط مانه هموی لا من دایلو دینه بی آگانه لوی خواهی گوره چی لسر کردونه توازم بی آگانه لوی که خواهی گوره لقرآن دا پیمان دا فرمه موقف مانه بی لازن عدالتی بی آگانه برزن بویت سیری او شیطخانه یک لولاتی ایما سیری او بیسرو بریو سیری او فنتالو سبکا کس با کس نیه لولاتی هر بابای گنزه که دولمنده لخاری چاد توا بزنزمانه که کوری برپرسی که ملهای اک دادنی لو هولی را نادی اک دادنی لفلانه شوین دیسکو اک دادنی لفلانه شوین والله دوینه
لگل روزنامه نوسیک پیوندی پیو قسمان دکرد دگود که کود سر ایستا مسئله نادی و ملها و لشفروشی ایستا با مدرن کراوه ایستا ایستا او نما و کابره دزگاه چه بناوی خانه لشفروشی ایستا خلق درست کراوه خلق بکرده دا لبو لشفروشی هموی مسئولی لپشتا هموی خلچی دست روشتوی لپشتا خل برای زنده بی اما بخو من دابسی نو یعنی اوشتانا استا هموش تکان خلی که لرگه یا ساو بسر او خلک دا دست سسپیند ری یعنی بدا خوا میتر باق سکانم دریجه نچیشه رحمتی خواهی گوره لهر همو لایک تان بی انشالله دست ناو بریک جمعه تلفونه کان تان لبود خوین موا بزنین چه خلق موقیفی هیا لسر او قصانه ایما بزنین او کوملگای تا چند خم خورا تا چند بزنین او خلک دل سوز لبور اوی که هستی بر سیارتی ما نبی لهم و بابتانی باسم کرد فرمون ورن قصه خودتان بکن او سکوی آزادا ورن موقف تان نبی ورن فشار دوز کن بوی او دا صلاتی ایمت سیتر بو غلطانه دانه روا خلقه که سیتر بو غلطانه دانه روا ایتر خواهی گورلو ما چاکه انشاءالله 0-5-325-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-0-7-3-

اگر چویتە سەر جێگای خەوتن ئەوا دەست نوێژێک بگرە وەکو دەست نوێژی نوێژ و پاشان لەسەر لای ڕاست ڕابکشێ و بڵێ

خدای گەورە لە خەشم و سزای و لە خراپەی بەندەکانی و لە شێتی شەیتانەکان و لەو کاتانەی کە لە ژیاندا دێنە لام بۆ گومڕاکردنم یا کاتێک لەسرە مەرگ دام دێنە لام ذکری پێشخەوتن ئەگەر یەکێک چووە ناو جێگەی نوستن دەستی بدات لە یەک و پاشان فووی پێدا بکات و سوورەتی قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بيادا بخوينه باشان دستي بهينه بسر أو شوينانه دا كدتواني للشي ولسري لقل دموتاوي وبيشوي لشي ودست بيبكات وأما سيبارا بكاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل